изтичат от ръкавите ръцете. Зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее. Духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.